0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali.
1: Oglasi. Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Ilinoju. 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova, 773-545-6288. Srejlić Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina, 773-545-6288 ili info@srejlicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze,

0: piše svojim očima, svojim očima.
1: Plus Radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Vaš broj 1 Plus Radio.
1: Problem je u meni. Nisi ti kriv što si lažo običaj.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da volim.

0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Plus Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voli.

0: 24/7.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Radni narode Čikaga, radni narode Ilinoja, radni narode Sjedinjenih Američkih Država, radni narode celog sveta. Da, ponedeljak je 15. jun, evo nas na polovini šestog meseca godine 2026. Vreme je da se zasuku rukavi, da se uđe u te famozne nove radne pobede. Jeste, ponedeljak može nekada da bude malo upitan, malo kila, malo negativan, ne daj Bože, ali zato je tu jutarnja ekipa plus radio i ovog famoznog junskog ponedeljka da vas rasani, da vas razdrma, da vas usmeri na prave puteve, da vam pruži dobre priče, aktuelne teme, korisne informacije, dobru muziku, najnovije vesti, tako je kada smo kod najnovih vesti, evo slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada ćemo da se razdrmamo, da se rasanimo uz dobru muziku i svakako pozivamo da i ovog ponedeljka zajedno sa nama uplovite u neke nove neizvestnosti. Znate, kad je neizvestno, nekad može da bude i onako pozitivno i može da bude izazovno i svakako adrenalin može da nam pomogne da preguramo neke nedaće i neke negativne elemente, ali u glasu, u muzici, u tonovima, u našim dobrim pričama krije se upravo ta tajna pozitivnog jutra plus radija. Ponedeljkom vršimo i rekapitulaciju vikenda za nama. Dosta toga se izdešavalo. Bićemo na svetskom prvenstvu, bićemo i na NBA terenima, bit ćemo i na onim političkim i ekonomskim kolosecima, ali polako, jedno po jedno, i ovog ponedjeljka ajmo na dobru muziku, tamo dok mi finaliziramo najnovije vesti. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro, jutro, Plus Radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, 16 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Još malo nam stiže leto, mi smo ovdje u Čikagu imali izuzetno visoke temperature prethodnih dana, danas do 25, sutra ponovo nestabilno, maksimalno 24 i 25 po Celzijusu, ali detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. A Saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog u Čikagu ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvanično u posjetu njihovih kraljevskih visočanstava princa Filipa i princeze Danice Karađorđević. Pozivamo verni narod, predstavnike organizacije i sve prijatelje kraljevske porodice da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki dan za našu zajednicu u Americi. 21. jun, program počinje u 9 sati i 30 minuta liturgijom, nakon liturgije svečani ručak i vidovdanski program u čast visokih i važnih gosti. Dakle, Saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive u Čikagu, nedelja, 21. jun, više detalja naravno i na našem kalendaru. A u nastavku pozitivnog jutra, još dosta aktualnih priča, moramo da pročešljamo sve ono što se desilo tokom proteklog vikenda. NBA finale, NBA ima novog šampiona, pričamo i o svetskom prvenstvu u fudbalu, dosta je tema, pa da ne zabušavamo, ajmo na dobru muziku, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 15. junskog jutra.
2: Od jutra do sutra u ritmu pozitiv.

0: Женя. Ustaj svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje.
1: Dobro jutro, ako ste se malo uspavali, ništa ne zameramo ni ovog ponedjeljka, 15. juna u pozitivnom jutru. Malo je prošlo od pola osam, nama naravno ništa ne prolazi ispod radara, malo tamo da dotremo još govorne aparate, nema nikakvih problema. Listamo najznačajnije naslove jutra. Donald Trump najavio sporazum sa Iranom, Ormuzski Mareus bit će ponovo otvoren, tržišta odmah reagovala. Sve manje turista posećuje Ameriku, stručnjaci otkrili glavne razloge pada međunarodnih putovanja. Guverner Illinoisa potpisao zakon koji menja tržište kanabisa. Đaci masovno padaju u matematiku, Illinois uvodi radikalne promene. Trumpova administracija nastavlja obradu green card zahteva, sud naredio ukidanje više mesečne blokade. Amerika duguje 1,25 biliona po kreditnim karticama. Da li se ponavlja finansijska kriza iz 2008. Nove promene u Illinoisu, pravila za vozačke dozvole seniora i strože mere protiv sajber nasilja stupaju na snagu od 1. jula. Peti je dan mundijala, šta gledamo danas? Urugvaj, Saudijska Arabija, Egipat, Belgija, Španija, Zelenortska ostrva. Sve nas to, dakle, danas očekuje. Više detalja, najnovije vesti sa svjetskog prvenstva u fudbalu, naravno i u nastavku programa. Budite uz Plus Radio. Dobro jutro.
0: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna dnevna temperatura iznosiće 23 stepena Celzijusa, u utorak vetrovito sa kišom, temperatura do 21. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 20, u Njujorku će biti 26, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 30 će biti u Houstonu i Majamiju, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 15. jun.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus Radio uvek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedeljka. Administracija predsjednika Trumpa ostvarila je važnu pravnu pobedu nakon što je Savezni apelacioni sud dozvolio da pojedine carine ostanu na snazi dok se nastavlja sudski postupak o njihovoj zakonitosti. Odluka se odnosi na takozvane carine od 10% koje je Trump uveo još prošle godine kao deo svoje trgovinske politike usmerene na jačanje domaće proizvodnje i smanjenje zavisnosti

0: Pesme koje se traže. Plus Radio.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: bolja strana života. Leto na Plus Radio.
1: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
2: 20. gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: besna.
2: Ja sam to što jesam.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driveman, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Zamisli želju plus radio. Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Oči svetske javnosti uprte su naravno na 23. svetsko prvenstvo u fudbalu, ali mi ćemo ovoga jutra da budemo na terenima NBA lige. Osvajanjem šampionske titule, košarkaši New York Knicks stavili su tačku na jedno od najdužih i najpoznatijih čekanja u američkom profesionalnom sportu. Prvi put od 1973. Knicksi su ponovo NBA šampioni, nakon što su u finalnoj seriji savladali San Antonio Sparse sa 4-1. Slavlje je trajalo tokom celog vikenda, odmah je počelo, dakle, nekoliko trenutaka nakon završetka pete utakmice finala. Vlasnik kluba, James Dolan, nije ni sačekao da mu uruči šampionski trofej, već ga je sam zgrabio i podigao iznad glave pred oduševljenim navijačima. Inače, za franšizu, osnovanu davne 1946. ovo je tek treća šampionska titula. New York se tako pridružio odabranom društvu klubova koji imaju najmanje tri NBA prstena. Ispred Knicksa nalaze se samo Boston Celticsi sa 18, Lakersi sa 17, Golden State Warriorsi sa 7 i Chicago Bullsi sa 6 i San Antonio sa 5 titula. Ovoga puta zaista scenario je bio malo drugačiji. Nakon 27 godina čekanja na novo finale, Knicksi su ponovo naišli na Sparse, ali su upravo protiv tima iz Teksasa stigli do dugo sanjane titule. Branson je sve promenio i on je zvezda ovog finala. Inače, od početka veka 12 različitih NBA šampiona. Triumf Knicksa predstavlja nastavak trenda smenjivanja šampiona, jer se u posljednjih 7 godina čak 7 različitih timova smenjivalo, osvojilo titulu. Dakle, Toronto, Lakersi, Milwaukee, Golden State, Denver, Boston i New York. Sada da nam ne zameri svetsko prvenstvo u fudbalu, danas se nastavlja i jednostavno sve do 19. jula bit ćemo u centru svih dešavanja što se tiče mundijala, ali morali smo da ispoštujemo i NBA ligu i naravno dobili smo nove šampione New York Knicks. Dobro jutro!
2: Stani, čujem svoje srce, kako

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Naravno mundijali, naravno, svetsko prvenstvo u fudbalu, a tu je junak vikenda, reprezentativac Bosne i Hercegovine, Jovo Lukić, postigao je svoj prvi gol u dresu nacionalnog tima na meču protiv Kanade, a taj pogodak donao je Zmajevima vredan bod, bilo je dakle nerešeno 1-1, Kanađani su se nekako izvukli, da. Inače, uz sve ovo, napadač Jovo Lukić, koji je inače rođen u Šapcu u Srbiji, ostvario je i statistički učinak koji se retko viđa na svetu. Prvenstvima. Lukić je na susretu sa Kanadom dobio svih 9 vazdušnih duela u koje je ušao, što nikome nije pošlo za rukom na posljednja 3 svetska prvenstva. Inače, prema dostupnim podacima, ovo je najveći uspješno broj realizovanih dodavanja bez jedne greške na svetskim prvenstvima još od 1966. Eto, malo statistike, malo istorije. Nastavljamo da pratimo sva dešavanja na svetskom prvenstvu, nekako se tek zahuktava i do 19. jula bit će IHH. Podsećamo na rezultate: Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1, Katar, Švajcarska takođe 1-1. Ovo je grupa B. Naredni meč reprezentacije Bosne i Hercegovine igra protiv Švajcarske 18. juna u Los Angelesu od 14 časova po čikaškom vremenu. Treći meč Bosna i Hercegovina igra protiv Katara 24. juna u Sijetlu, također po čikaškom vremenu od 14 sati. Dobro jutro. Plus Radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna dnevna temperatura iznosiće 23 stepena Celzijusa, u utorak vetrovito sa kišom, temperatura do 21. U Clevelandu se ovog ponavljaju.

0: Povo Plus Radio.
1: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro, zajedničkim snagama uplovili smo još jednu radnu nedelju, spostavili neka pravila, zadali neke zadatke i sad to nam je što nam je, samo da plovimo i samo da ne dozvolimo da nam bilo šta i bilo ko pomrsi konce i račune i tokom ovih junskih dana. Leto će kalendarski stići za koliko mu to dođe, 6-7 dana, jel da? Sudeći prema najavama meteorologa, narednih dana onako blago prolećne temperature na području Chicaga. Danas 25, sutra 24 po Celzijusu, danas bez padavine, sutra malo nestabilnije vreme, ali mi se svakako slušamo širom celih Sjedinjenih Američkih Država, ima nas u različitim vremenskim zonama, negde su odavno one vrele letnje temperature, a Plus Radio svakako ima dobar ključ i za letnju programsku šemu. Već od narednog sata sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanović, tu i pozitivno popodne od 4 do 6 sa Marijana Mijović. Mi smo tu, zna se, sutra 7.00 po čikaškom vremenu, na kraju može pečat potpis, moja malenkost M. Petrović Miško. Živeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Illinoisu. 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countrysideu od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: ili dobar dan, par minuta je nakon 10 sati. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Počela je nova radna nedelja, ponedeljak 15. jun, novi zadaci su pred nama, puni su kalendari, telefoni već zvone, a obaveze se polako ređuju jedna za drugom. Ali znate kako kažu, sve je nekako lakše kada dan počnete uz dobru muziku, uz pozitivnu energiju i uz osmeh. A baš danas za osmeh imamo poseban razlog. Danas se obeležava National Smile Power Day. Taj dan nas podsjeća koliko jedan iskren osmeh može da promeni raspoloženje. Kažu da osmeh oslobađa hormone sreće, da nam pomaže da budemo opušteniji i sigurniji u sebi i jednostavno da se osjećamo bolje. Zato vas pozivamo da ovog ponedeljka poklonite nekome osmeh, pa makar to bio kolega na poslu, komšija ili neko koga sretnete usput. Nikad ne znate kome možete da ulepšate dan. A mi ćemo naredna 4 sata biti tu da vam pravimo društvo uz odličnu muziku, uz najvažnije vesti iz Čikaga i sveta, korisne informacije, zanimljive priče i naravno mnogo dobre energije. Ostanite uz Plus Radio, uz osmeh je sve lakše, a kada smo zajedno i ponedeljak izgleda mnogo lepše. Počinjemo, dobar ponedeljak sa Milenom.
1: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: radno, dragi slušalci Plus Radija. Hajde da pogledamo zajedno kakvo nas vreme očekuje u Čikagu tokom ove nove radne nedelje. Danas nam stiže pretežno sunčano vreme, bit će prijatno, dnevna temperatura će dostići 25 stepeni Celzijusa, a sutra promena vremena. Tokom dana će sutra biti toplije do 26 stepeni Celzijusa, ali meteorolozi najavljuju mogućnost pljuskova i grmljavine u popodnevnim satima. Onda će sreda biti najnestabilnija u ovoj sedmici. Kiša se očekuje tokom većeg dela dana, a maksimalna temperatura će biti oko 24 stepena Celzijusa. U četvrtak ostaje promenljivo vreme, tokom dana povremeni pljuskovi, uglavnom popodne. Temperatura će se kretati oko prijatnih 25 stepeni Celzijusa i onda ćemo radnu nedelju završiti lepim vestima. Petak nam donosi pretežno sunčano vreme, temperature do 25 stepeni Celzijusa, a tako da nas čeka jedna nedelja sa dosta sunca, nekoliko kišnih dana na sredini sedmice i temperature koja će se uglavnom kretati između 24 i 26 stepeni Celzijusa, što će biti idealno za sve koji vole pravo junsko vreme u Čikagu. Naravno, provedite ovu radnu sedmicu na što bolji način, a sada kada znate kakvo nas vreme očekuje narednih 5 dana, nadamo se da ste još bolje pripremljeni. Pričamo uskoro o aktuelnim temama iz Ilinoja i o nekim novim zakonima koji stupio na snagu od 1. jula, zato ostanite uz nas.
1: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste Plus Radija, slušajte Dobar dan sa Milenom, i ukoliko imate roditelje, bake, deke ili poznanike koji su stariji vozači, obratite pažnju na jednu važnu promenu koja u Ilinoju stupa na snagu od 1. jula. Država uvodi nova pravila za obnavljanje vozačkih dozvola za seniore, tako da svi vozači koji imaju 79 godina ili više moraće lično da dolaze u kancelarije Secretary of State kada budu obnavljali dozvolu. Pored toga, građani koji imaju 87 godina ili više moraće da polažu vozački ispit kako bi zadržali pravo da upravljaju vozilom. Isto pravilo važi i za osobe starije od 75 godina koje posjeduju komercijalnu vozačku dozvolu. Još jedna novina je da članovi porodice mogu da prijave zdravstvene probleme svojih najbližih ukoliko smatraju da oni mogu da utiču na bezbednost vožnje. Međutim, važno je naglasiti da anonimne prijave neće biti razmatrane. Cilj ovih promjena nije kažnjavanje starih vozača, već povećanje bezbednosti na putevima i pravovremena procena sposobnosti za vožnju. Ako vi ili neko od vaših bližnjih uskoro obnavlja dozvolu, dobro je da ove informacije imate na vreme. Pričat ćemo i u narednom satu o aktuelnim novim zakonima koji stupaju na snagu ili noju od 1. jula. Vi zato ostanite uz nas. Sledi muzički blok po vašem izboru, a ubrzo i pregled najvažnijih vesti.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna dnevna temperatura iznosit će 23 stepena Celzijusa, u utorak vetrovito sa kišom, temperatura do 21. U Clevelandu se ovog ponedljika očekuje 20, u Njujorku će biti 26, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 30 će biti u Houstonu i Majamiju, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 15. jun.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: bio sam ti vera.
1: Minuta je nakon 11 sati. U prethodnom satu smo započeli priču o novim zakonima koji stupaju na snagu ili noju od 1. jula i posvetili pažnju novim vozačkim dozvolama za seniore. A sada nastavljamo ovu priču i govorimo o novim zakonima kada su u pitanju škole, sajber nasilje i... Imamo i jednu dobru vest za vozače. Od 1. jula stupa nekoliko novih zakona. To će posebno zanimati roditelje i vozače. Kada je reč o školama, država uvodi strožu definiciju sajber nasilja. Tako da će od naredne školske godine nasiljem na internetu se smatrati i deljenje tuđih fotografija, video snimaka ili digitalno izmenjenih sadržaja bez dozvole osobe koja se na njima nalazi. Naravno da je cilj da učenici budu bolje zaštićeni i pre svega od zloupotreba na društvenim mrežama pa i novih tehnologija. Menjaju se i pojedina pravila za učenike koji pohađaju specijalne obrazovne programe, dok će vozači školskih autobusa u buduće morati da imaju dodatne dozvole za prevoz dece. A sada jedna dobra vest za sve vozače. Za razliku od prethodnih godina, Illinois ovog leta neće povećavati porez na gorivo, što znači da od 1. jula nećemo videti ono novo poskupljenje benzina i dizela koje ranije redovno dolazilo sa usklađivanjem poreza i inflacije. Dakle, od jula nas očekuju stroža pravila kada je reč o bezbednosti dece i saobraćaja, ali i malo olakšanje kada stanemo na pumpu da sipamo pivo. Priznaćete sve u svemu da su sve ovo neke dobre i lepe stvari. O ostalim važnim informacijama, najvažnijim vestima kako iz Chicaga, tako i iz Amerike čitajte na portalu Chicago Dešavanja US. Mi se vraćamo u muzici koju vi birate, a uskoro i aktuelnim i zanimljivim temama koje nam stižu iz Chicaga.
2: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Pozitiva

0: Dobrodošli nazad u program Plus Radija. Nadamo se da vam prija ovaj lep dan u Čikagu i da ste spremni za malo priče o svakodnevnim stvarima koje nas sve pogađaju. Svi mi koji živimo i vozimo ovdje u Ilinoju, svedoci smo prave revolucije na ulicama. Gdje god da se okrenete, neko vas obiđe na električnom biciklu ili trotinetu. Nekada su nam služili za zabavu, a danas su postali glavno prevozno sredstvo. E pa ako i vi vozite jedno ovakvo čudo ili planirate da ga kupite, spremaju se ogromne promjene. Naime, u parlamentu Ilinoja je upravo prošao novi predlog zakona, tako da ako vozite one malo brže električne bicikle, zaboravite na trotoare, pa čak i na biciklističke staze, po novom, morat ćete isključivo na kolovoz s automobilima i ne samo to, država planira da ove brze električne bicikle tretira skoro kao motore, što znači da ćete morati da imate važeću vozačku dozvolu, registraciju, osiguranje i papire o vlasništvu. Razlog za ovako oštre mere je bezbednost, jer statistika kaže da je broj povreda i nesreća sa ovim vozilima u Americi skočio za nevjerovatnih 300%. Vozači se naravno bune jer smatraju da su pravila prestroga i da će im izbiti ozbiljne pare iz džepa za osiguranja i registracije. Ipak zakon donosi i neka jasna ograničenja za električne skateboardove i trotinete. Za njih će važiti pravilo da vozači moraju da imaju najmanje 16 godina, a maksimalna brzina na trotoaru biće strogo ograničena. Zato, ako guverner potpiše ovaj zakon, nova pravila zvanično stupaju na snagu od 1. januara 2027. Tako da imamo sasvim dovoljno vremena da se spremimo. Uživajte u programu Plus Radije i dalje. Sledi miks hitova, a onda se ponovo čujemo iz našeg studija.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi. Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Ilinoju. 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.

0: dragi naši slušalci, kako se približava leto, tako svi polako počinjemo da razmišljamo gde ćemo potražiti osveženje kada temperature u Čikagu krenu ozbiljno da rastu. Ako ste već maštali o sunčanim danima pored bazena, Plus Radio ima lepu vest. Otvoreni gradski bazeni u Čikagu počinju sa radom 19. juna i to znači da nas od zvaničnog početka letnje sezone deli još samo nekoliko dana. Kao i svake godine, Chicago Park District otvara veliki broj bazena širom grada, pa će građanima biti dostupno čak 50 otvorenih bazena uz brojne zatvorene i gradske plaže. Ovo je sjajna prilika za porodice sa decom, za rekreativce, ali i sve one koji jednostavno žele da pobegnu od gradske vreve i provedu nekoliko sati na suncu. Većina bazena radiće od 11 do 19 sati. Dostupne su i mesečne i sezonske karte za one koji planiraju da leto provedu uz plivanje i druženje. Naravno, grad podseća i na bezbednost, posebno kada su u pitanju najmlađi kupači, pa se roditeljima savjetuje dodatni oprez i nadzor dece u vodi. A kada malo bolje razmislimo, nema lepšeg znaka da je leto zaista stiglo od zvuka dečije graje pored bazena, mirisa kreme za sunčanje i onog prvog skoka u vodu tokom vrelog dana. Zato ako još niste isplanirali letnje aktivnosti, možda je upravo otvaranje bazena savršen početak. Mi nastavljamo uz dobru muziku na Plus Radiju, uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: minuta je nakon podneva. Dragi naši, ako vam se čini da su dani u Čikagu sve duži, ne grešite, pred nama je letnji solsticijum, odnosno najduži dan u godini na severnoj hemisferi. Ove godine je 21. juna u nedelju, a Zemlja će tada biti najviše nagnuta ka suncu. Za nas to znači mnogo više dnevne svetlosti i pravi osjećaj da je leto konačno stiglo. Sunce će u Čikagu izaći već u 5 sati i 15 minuta, a zaći u 20:29. Dakle, imaćemo više od 15 sati dnevne svetlosti, što će biti najduži dan u celoj godini. Zanimljivo je da nakon solsticijuma dani neće odmah postati primetno kraći, sunce će nekoliko dana zalaziti gotovo u isto vreme, a tek kasnije ćemo polako gubiti po koji minut svetlosti sve do zimskog solsticijuma u decembru. Zato iskoristite vikend za možda šetnju pored jezera, za roštilj sa porodicom ili jednostavno uživajte u dugoj letnjoj večeri. Leto zvanično stiže u Čikago, a pred nama su najlepši i najsunčaniji dani u godini, a upravo tim danima sigurno smo svi raspoloženi za dobru zabavu i lep provod, pa mi zato u nastavku programa donosimo neke od naših ideja u Čikagu. Naravno, ostanite uz nas.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški zan.

0: slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, Sith Geek Stadium postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likovi legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovaj vizualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti večer pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.
1: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

Dragi slušalci, na talasima ste Plus Radija. Ako ste možda mislili da ste videli sve moguće verzije Ventra kartice u Čikagu, izgleda da nas grad i dalje može iznenaditi. I ovoga puta stiže nešto što će posebno obradovati ljubitelje Pokemona, ali i sve kolekcionare koji vole zanimljive uspomene iz grada. Naime, Ventra je udružila snage sa čuvenim Field muzejom i predstavila je specijalno izdanje kartice inspirisano izložbom Pokemon Fossil Museum, koja je ovih dana prava atrakcija u Čikagu. Na kartici se nalazi simpatični ekskavator Pikachu, jedan od omiljenih Pokemon likova u kombinaciji sa prepoznatljivim izgledom Field muzeja. Ova limitirana Ventra kartica je već u prodaji, košta svega $6, a očekuje se da će veoma brzo postati pravi kolekcionarski hit. Ako imate decu koje obožavaju Pokemone ili ste i sami deo generacije koja je odrasla uz Pikachu i društvo, ovo može biti zanimljiv suvenir, ali i potpuno funkcionalna kartica za svakodnevni prevoz kroz Chicago. A zanimljivo je kako se jedan običan predmet koji svakodnevno koristimo za autobus ili voz može pretvoriti u mali kolekcionarski dragulj. Zato, ako planirate posetu Field muzeju ili ste ljubitelji svega što ima veze sa Pokemon svetom, možda je sada pravi trenutak da svojoj Ventra kolekciji dodate i jednog veoma posebnog Pikachua. Mi nastavljamo dalje uz dobru muziku i još zanimljivih priča na Plus Radio. I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna dnevna temperatura iznosit će 23 stepena Celzijusa, u utorak vetrovito sa kišom, temperatura do 21. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 20, u Njujorku će biti 26, 29 stepeni Celzijusa u Vašingtonu, 30.

0: 30 će biti u Houstonu i Majamiju, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 15. jun.
1: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: to je nakon 13 sati. Dobar dan, dragi naši. Nadamo se da ste dobro ovog popodneva. Mi smo sa vama ponovo u etru sa jednom temom koja je, sigurna sam, trenutno glavna u mnogim kućama u Čikagu i predgrađima. Roditelji, slušajte pažljivo, iako nam je leto praktično pred vratima, još uvek nije kasno da klince upišete u letnje kampove. Znam, deluje kao da je sve već rezervisano, ali ima još dosta sjajnih mesta gde vaši mališani mogu da plivaju, da uče nove veštine ili se jednostavno druže. Izbor je stvarno ogroman. Ako imate buduće sportiste, tu su Chicago Fire fudbalski klub i njihovi kampovi ili Soccer Stars. Za one kreativnije, Second City nudi kampove komedije, a Art Institut Chicago umetničke radionice. Čak i ako tražite nešto specifično, poput jedrenja u Chicago Yacht Clubu ili cirkuskih veština, još uvek ima slobodnih mesta u Cirque Estimu. Cene su različite, od onih potpuno besplatnih programa koje nudi CPS, pa do specijalizovanih kampova u Lincoln Park, Zološkom vrtu ili Museum of Science and Industry. Bilo da ste na Southside-u, Evanstonu ili Oak Parku, opcija ima bukvalno na svakom koraku. Nemojte čekati zadnji čas da klincima organizujete nezaboravno leto. A da ne biste lutali po internetu i tražili termine i lokacije, mi imamo rešenje o svim ovim kampovima, ali i o apsolutno svim vestima i dešavanjima u našem gradu. Detaljno možete čitati na kalendaru dešavanja portala chicagodešavanja.us. Tamo vas čeka kompletan vodič, pa izvolite, isplanirajte leto na vreme. Ostanite i uz vaš Plus Radio.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
2: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: smo i ovog popodneva na talasima Plus Radija. Ukoliko možda nemate planove za posljednji vikend juna, mi možda imamo sjajnu ideju za vas. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga nalazi se gradić Long Grove, koji će od 26. do 28. juna ponovo biti domaćin jednog od najpopularnijih letnjih festivala u ovom delu Illinoisa, Strawberry Festa. Tri dana puna muzike uživo, porodičnih aktivnosti, karnevalskih vožnji i naravno svega što možete da zamislite sa jagodama. Od pite sa jagodama, preko salse sa ukusom jagode, pa sve do kokica sa jagodom, ova voćka bit će glavna zvezda festivala. Tokom sva tri dana posetioci očekuju koncerti na nekoliko bina, a organizatori najavljuju nastupe brojnih bendova i tribut grupa koje izvode hitove Bruce Springsteena, Tom Pettya, Chris Stapletona i drugih muzičkih legendi. Ulaznica košta samo $7 po danu, ulaz za decu do 12 godina je potpuno besplatan, pa ako tražite izlet za celu porodicu, malo dobre muzike, ukusne hrane i pravi letnji ambijent, Long Grove Strawberry Fest mogao bi da bude idealna destinacija za posljednji vikend juna, a priznaćete, teško je odoleti festivalu koji slavi jagode. Za sva ostala dešavanja širom Chicaga, koja ne bi trebalo da propustite, tu je naš dobro poznati kalendar dešavanja portala Chicago Dešavanja US, pa vas pozivamo da ga posetite i informišete se o svemu onome što sledi uskoro i što smatramo da će zainteresovati možda i vas. Hvala što ste uz Plus Radio.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

Desetak minuta je do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika i najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim razpravljama. Raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10. Plus Radio.

Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Illinoisu, 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Zamisli želju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna dnevna temperatura iznosiće 23 stepena Celzijusa, u utorak vetrovito sa kišom, temperatura do 21. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 20, u Njujorku će biti 26, 29 stepeni Celzijusa u Washingtonu, 30 će biti u Houstonu i Miamiju, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 15. jun.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je za pozitivu i lepe priče. Vreme je za pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Dobrodošli, dragi slušalci. Vreme je da i ovaj 15. junski dan, to jest njegovo poslepodne, provedemo zajedno, obeležimo ga lepim pričama i naravno najboljom muzikom u Čikagu i širom Amerike. U Čikagu danas uglavnom oblačno. U prethodnom satu temperatura je bila 23 stepena i u narednim danima meteorolozi najavljuju nestabilno vreme i temperature ispod proseka za ovo doba godine, ali ta nepovoljna vremenska slika, da tako kažemo, zadržava se par dana, pa nam ponovo dolaze letnje temperature. Nadam se da i u ovakvom vremenu nalazite načina da uživate i da na najbolji mogući način provodite slobodno vreme. Ako vam potrebna pozitiva, odnosno podstrek da dan bude lepši, pojačajte radio prijemnike i danas ćemo vam biti dobro društvo. Skraćujemo radno vreme, dobar smo saputnik u vožnji, a kad uživate, naravno, uz dobru muziku, uživanje je još bolje. Pričat ćemo lepe priče i danas i naravno baviti se lepim temama. Vreme je za pozitivno popodne. Dobrodošli uz nas i ostanite.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

0: pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Pratite Pozitivno popodne na Talasima Plus Radio i nadam se da uživate uz našu muziku. A što se tiče priča, svetsko prvenstvo u fudbalu definitivno najaktualnija tema svuda. Do 19. jula imat ćemo priliku da gledamo svakoga dana različite utakmice. Veliko finale planirano je u New Jerseyu. Što se narednih dana i utakmica tiče, Engleska i Hrvatska sastaju se 17. juna, a Švajcarska i Bosna i Hercegovina igraju 18. Što se tiče SAD-a, sledeća utakmica je sa Australijom i to 19. juna. Do sada smo mogli da gledamo interesantan fudbal, ali bez nekih posebnih iznenađenja. Izdvaja se svakako Nemačka, koja je silovito započela mundijal i 7-1 pobedila Kurosao u grupi E. Dok se utakmice igraju, s druge strane dešavaju se neobični momenti. Engleska fudbalska reprezentacija suočila se sa problemom tokom transporta opreme iz trening kampa na Floridi do baze u Kansas City-u. Nestala pošiljka sa važnim sportskim i tehničkim stvarima. Neki igrači ostali su bez kopački, zvanične lopte za trening utakmice, kao i analitička i tehnička oprema koju koristi štab selektora Tomasa Tuhela ostao je bez svih ovih stvari, međutim hitno su bili prinuđeni da se reorganizuju i da logistikom spreče probleme nastale ovom krađom. Engleska je favorit za osvajanje titule, veruju iz stručnog štaba da ova krađa neće da utiče na sportske planove i rezultate ekipe. Vidjet ćemo, svakako nije baš sve jedno kada ostanete bez kopački. Sva što se dešava na svetskom prvenstvu u fudbalu ove godine, pratimo interesantne priče za vas i delimo ih ovde na Talasima Plus Radija.
2: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Ilinoju. 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445, 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju, 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835, 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030, 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving record. Kontakt 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se kroz pozitivno popodne i Talase Plus Radija. Nadam se da uživate uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. A u nastavku programa pričamo o pravilima vožnje. Tačnije, od 1. jula nekoliko zvaničnih zakona u Ilinoiju promenit će svakodnevni život građana. Jedna od najznačajnijih promena je da svi stanovnici koji imaju 79 godina ili više moraju lično da obnavljaju vozačku dozvolu u kancelarijama Secretary of State. Također, jedan od novih zakona tiče se sajber nasilja u školama. Od naredne školske godine sajber nasiljem će se smatrati i objavljivanje ili distribucije neovlašćenih digitalnih fotografija, video sadržaja i digitalno izmenjenih prikaza drugih osoba putem elektronskih sredstava komunikacije. To tako zvanično zvuči, ali svakako će zaštititi učenike od zloupotrebe tehnologije. Nova pravila očekuju i vozače autobusa, školskih autobusa tačnije, svi vozači školskih autobusa i vozila koje se koriste za školske aktivnosti morat će da posjeduju posebnu dozvolu za upravljanje. Ovi novi zakoni stupaju na snagu 1. jula. Ako vam je potrebno više informacije o ovim novim zakonima, možete da ih pronađete na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Samo pozitivno. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna dnevna temperatura iznosit će 23 stepena Celzijusa, u utorak vetrovito sa kišom, temperatura do 21. U Clevelandu se ovog ponedeljka očekuje 20, u Njujorku će biti 26, 29 stepeni Celzijusa u Washingtonu, 30 će biti u Houstonu i Miamiju, u Las Vegasu 42, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 15. jun.

0: leto na Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o dešavanjima u Čikagu. Naravno da smo tu uvek da sa vama podelimo šta se to lepo zbiva u našem okruženju, a podsjećamo vas na kraljevsku večeru koja se održava u crkvi Svetog Nikole u Lyonsu 19. juna. Njihova kraljevska visočanstva, krunski princ Filip i princeza Danica Karađorđević su domaćini i počasni gosti ove večeri. Večer je humanitarnog karaktera, pa pored druženja i upoznavanja sa kraljevskom porodicom možete da pomognete onima kojima je to najpotrebnije. Petak 19. jun, 19 sati, svečana sala crkve Svetog Nikole u Lyonsu. Ako voli sport, onda je trojka iz bloka nešto što ne treba da propustite. Veterans Park Chicago 20. jun od 16 sati, Srbs for Srbs USA vas poziva na ovaj humanitarni turnir. U pitanju je takmičenje u brzom šutiranju trojki. Subota 20. jun, Veterans Park, Chicago. I još mnogo zbivanja i organizovanog dobrog provoda možete da izaberete kroz kalendar dešavanja i aplikaciju Plus Radija i tako sebi upotpunite slobodno vreme i uživate u dobrom društvu ili naravno sa prijateljima.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o jednom vrednom projektu koji očekuje Chicago. A to znači da će se čak 55 hektara parking prostora oko United centra pretvoriti u urbano naselje. Projekat nosi naziv 1901 projekt i bit će jedna velika transformacija grada. Područje koje danas uglavnom zauzimaju parking prostori oko arena Chicago Bulls i Chicago Blackhawksa dobit će uskoro potpuno novo lice. Očekuje se muzička dvorana sa 6000 mesta, više hotela, maloprodajnih objekata, restorana i kafića. Tu su naravno i zelene površine i parkovi i 9500 novih stambenih jedinica. Kažu da se prva faza gradnje završava do 2028. godine, a stručnici procenjuju da će ovaj projekat da donese hiljade novih radnih mesta tokom izgradnje, ali i nakon završetka projekta. Chicago će dobiti potpuno novo naselje do 2040. godine. Investicija je vredna neverovatnih 7 milijardi dolara. Dakle, izgled oko United centra u narednih, pa eto, 20-ak godina bit će potpuno transformisan. Ako vas ova tema interesuje, više o istoj potražite i pročitajte na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo pripremili za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju što se tiče muzike, uživat ćete samo u hitovima sa 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radija. Na istom mestu ne zaboravite da imate i muzičku biblioteku kroz koju možete da birate pesme koje želite da slušate u narednim minutima, i to potpuno besplatno. Dobro smo društvo, što god da odlučite da radite u ostatku dana ili ste u nekoj obavezi, uvek savjetujemo da uz pozitivu započnete i novi radni dan. Sutra, par minuta posle 7, dobro jutro će vam poželjeti Miško, a par minuta posle 10, dobar dan, naša draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana, Ustala se Plus Radija. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i lease to own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.